măi, mirabul lunar, pune și umplește că scotea de parcă de la bucatării ori că zguria spunea copatul cea de-a și cu mâna le-a